0: uslove za napredak i da bude oslonac na putu ka novim pobedama.
1: I vesti iz tenisa, Laszlo Djere plasirao se u finale Challengera u Portugalu, pošto je njegov protivnik u polufinalu, Hugo Delien, morao da preda meč već posle 4 gema. Ove subote u finalu protivnik našem teniseru biće Amerikanac Emilio Nava.
2: U Beogradu je trenutno 19 stepeni, Niš 18, Novom Sadu i Kragujevcu 14, Somboru 12, na Kopaoniku 5 stepeni. Sutra promenjivo oblačno i nestabilno vreme, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U drugom delu dana lokalna pojava grada i jakog ili olujnog vetra. Jutarnja temperatura od 9 do 16 stepeni, dnevna od 18 do 24, u Beogradu 21 stepen. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović, urednik Relja Trajković. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatno večer uz prvi program Radio Beograda.
3: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
4: Prezident Srbije Aleksandar Vučić ka shkruar në tekstin autorial për gazetën e Podgoricës Borba se Malizi vetëm 2 vjet pas braktisjes së shtetit të përbashkët me Serbinë shkeli kartën e kombeve të bashkuara dhe mori pjesë, sikur se tha ai, në marrjen e Kosovës dhe mbetojisë nga Serbia dhe njohjen e pavarësisë së saj. Serbia respekton integritetin territorial dhe sovranitetin e Malit të Zi dhe kur nuk e ka vënë në diskutim. Njëkohësisht, vetëm pas 2 vitesh braktisje të shtetit të përbashkët me Serbinë, Mali i Zi shembi dhe shkeli kartën e kombeve të bashkuara dhe mori pjesë në marrjen e Kosovës dhe Metohisë nga Serbia, duke njohur pavarësinë e saj. Mali i Zi vëllazërisht, ndoshta për atë çka Serbia e respekton, njohu Prizrenin, Gračanicën, Deçanin dhe Patriarkanën e Pejës si pjesë e një shteti tjetër, por jo të shtetit sërb. Dhe nuk ankohemi, por vijojmë t'ju duam dhe ju përjetojmë si vëllezër. Vetëm mos na prisni sikur ju kemi marrë diçka, ka thënë mes të tjerash presidenti Vučić. Kosova nuk do të bëhet antare Këshillit të Evropës dhe parimi i integritetit territorial dhe sovranitetit do të bizotroj dhe gjatë kësaj mbledhje të Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës, ka thënë Ministri Punëve të Jashtme të Serbisë, Marko Gjuric. Ndërkaj si kurse sjaroj, reziku nuk është shkullur pasi 2/3 e vendeve në këto organizëm e kanë njohur njanëshmërisht shpalljen e pavarësisë e Kosovës dhe këtu përgjithsisht ekziston shumica e cila mund, kur e vlerëson këtë, dëshiron që të pranoj të ashtu quajtur Kosovë si pjesë e antarësisë së vetë. Është mjaft e rëndësishme që zëri Serbisë të dëgjohet me kapacitet të plotë dhe pamundyshje, e cila njeh në mënyrë të barabartë integritetin territorial dhe sovranitetin e të gjitha vendeve të Evropës. Këshilli i Evropës është organizatë bazuar në nevojë për të ruajtur paqen, stabilitetin dhe integritetin territorial, ka thënë Gjuric, i cili merr pjesë në takimin ministerial të 135 të Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës. Komisionera Europiane për Zgjerim Marta Koska thënë në Prishtinë se Kosovës i nevojitet në rrugën drejt Unionit Europian angazhim konstruktiv në dialog me Serbinë. Kryeministri Kosovar Albin Kurti tha se ka ardhur koha që kërkesa e Prishtinës për marrjen e statusit kandidat për antarësi të përparoj pasi kanë kaluar 40 muaj qysh prej dorëzimit të saj. Në rrugën drejt Unionit Europian nevojitet angazhim konstruktiv në dialog me Serbinë. Kemi folur rreth kësaj dhe sot. Kjo do të thotë dhe nevojën për zgjidhjen e çështjeve që lidhen me institucionet serbe në mënyrë inkluzive, në konsultim me komunitetin serb dhe në kuadër të dialogut, ka thënë Kos. Kjo e fundit sot ndodhet në Prishtinë, vizitën e saj të parë zyrtare, ndërsa para takimit me Kurtin është takuar me ushtruesin e detyrës së presidentit të Kosovës Albulen Hajiu. Ish prezidentja dhe kandidati aktuale për presidentet e Kosovës në listën e LDK-s Vjosa Osmani ka përfshirë gratë në fushatën politike me synimin strategjik sjaron për Kosovë Online Miloš Pavković nga Qendra për Politikë Europiane. Ndërsa qëllimi është t'i drejtohet elektoratit të pavendosur femëror si dhe atyre që më parë kanë votuar për vetëvendosjen. Pavković thekson se aktiviteti politik i Vjosa Osmanit dhe më herët gjatë mandatit presidencial ishte i orientuar ndaj grave. Dhe profesori universitar Neçmetin Spahiu thot se Osmani dëshiron të fitoj votat e grave në zgjedhje, e vendishme e se ato përbëjnë gjysmën e elektoratit në Kosovë. Osmani kërkon votat e grave, ajo ka vizion politik për të mbledhur votat e tyre duke i bërthirje feminizmit pasi gjysma e zgjedhësve në Kosovë janë gra. Grat janë faktori vendimtar në familje kur bëhet fjalë se kujt i duhet dhënë vota, thot Spahiu për Kosovë Online. Eksperti për çështje politike në Kosovë, Agon Maliqi, ka thënë se partitë ndonse nuk janë të detyruara të nominojnë kandidatin prezidencial para zgjedhjeve parlamentare, të paktën duhet të angazhohen për karakteristikat e profilit të kandidatit prezidencial apo parimeve që do të çonin tek arritja e konsensusit politik. Do të duhet të sqarojnë rrethanat në të cilat do të pajtoheshin për prezidentin dhe cilat karakteristika do të duhet që të kishte ky president për të shmangur edhe një palë zgjedhje të tjera, tha Maliqi për Radio Europa e Lirë. Në praktik, kjo, sipas fjalëve të tij, do të thotë transparencë madhe politike para zgjedhjeve dhe më pak improvizim pas tyre. Të punësuarit në Shqipëri ndodhen në fund të listës së të kënaqurve për nga të ardhurat, kualitetin e kohës së punës dhe mjedisin për rreth bënte ditur studimi më i fundit i Eurofundit, projekt i Komisionit Europian. Pakënaqësi të paraafërt me të ardhurat tregojnë dhe punonjësit në Maltëzi, Maqedoninë e Veriut dhe Serbi. Punonjësit në Kosovë, pavarësisht asaj se kanë pagat më të ulta në Europë, nuk janë në fund të listës pasi sipas anketimit, kualiteti punës nuk përcaktohet vetëm nga paga, por nga kombinimi i faktorëve që ndikojnë në tërësinë e eksperiencës së punës dhe jetës personale të individit. Gjatë fundjavës pritet ndryshimi i motit me shfaqjen e të ftohtit dhe rreshjeve të dendura. Temperatura do të jetë rreth 22 gradë Celsius. Në nisje të javës ardhshme do të vazhdojë të jetë mot i ndryshueshëm dhe jo stabil.
3: Përgatitje Pironase, producent Kosovo Online.